tutu la bebe. Plan de l'UFE. 96.7. Ni fele le lawa. Ma kwa me to la wudu agba. Se mfele le le le le le le. Tin chubu gwara ye lara. Togu logo ome ni yankogba. Ni no la kaya sayoro. Deku me yiku. E to la wudu agba. Ati la ye to un la mkwa la wa. Ni la de l'UFE. 96.7. Aki oma aki ni ndari oto la wa. Amali oma lumbeja. Ate in kasho ni bara. Dagu melu ake wi odu alo wipe. Bon, anfani to jeni nore u lodu wa.